0: po željama.
1: Čuli ste poštovani slušaoci signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Vojenoj i dragoj supruzi Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Norbi.

dragoj unučici Panniki Balog u Budimpešti povodom njenog rođendana. Od srca čestita i sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, želi joj baka iz Pečuja.

Vojenoj i dragoj mami Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, želi ćerka Emma.

Poneki Balog u Budimpeštu, srećan rođendan te mnogo uspeha u školi želio je prabaka iz Katolja.

Vojenoj ćerci Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana od srca čestitaju te sljedećom pesmom sve najlepše u životu što se samo poželjeti može žele mama i tata koji je jako vole.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Jadranki Darvaš-Kovač povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju porodice Kašanin iz Udvara i Mandić iz Pećuja.

Dragoj posestrici Jadranki Blašković u Pećuji, povodom imendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje posestrica Janja sa porodicom iz Pećuja.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji koji glasi ovako. Dragom prijatelju Borivoju Rusu, prijatno nedeljno popodne i uspešan lov na veštice, na ostrvu Veštice u Segedinu večeras. Sljedećom pesmom želi Baranjac.

0: U 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radosinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Srpski Kovin, u naš drevni manastir, gde je prošlog petka dostojno proslavljena hramovna slava Uspenije Presvete Bogorodice. O detaljima praznovanja upitali smo oca Nestora, jednog od domaćina slave.
1: Bog vam pomogao, evo ja bih rekao da je naša slava, slava naše drevne svetinje, praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen na jedan dostojanstven i blagosloven način. Prethodio je tome naravno post dvonedeljni koji se eto i završio našim proslavljenjem praznika. I moram da priznam da je ove godine praznovanje naše slave bilo dvodnevno, zato što smo slavili 28. koji je zapravo bio petak, ali onda i 29. što je bila subota, kada smo 29. zapravo služili liturgiju, za upokojenu liturgiju koja je bila posvećena svim ktitorima i dobrotvorima, monasima i monahinjama manastira koji su eto služili, tako reći, u toj našoj drevnoj svetinji. Svakako centralni deo, odnosno centralna proslava, je bila održana 28. augusta svetom arhijerejskom liturgijom, koje naravno služio naš episkop, odnosno mitropolit budimski gospodin Lukijan, uz sasluživanje više sveštenika, sveštenomonaha. Moram da spomenem da smo imali jednog gosta i Češke pravoslavne crkve, to je sveštenik Georgije Taborski, koji je tu uveličao proslavu slave našeg manastirskog hrama. Treba spomenuti da nakon što je završila liturgija, naš preosvećeni vladika je osvetio naše nove mozaike. Ne znam sad koliko su vaši slušalci upoznati sa tim, ali evo manastir je skupio snagu, tako reći, i sam uz pomoć određenih vernika naše svetinje izradio 6 mozaičnih ikona koje su eto ugrađene u niše na ogradi sa zapadne strane manastirskog hrama. Ja bih samo spomenuo, na primjer, da te niše, odnosno ta ograda, su pravljeni još u prošlom veku, ja sad ne znam tačno koje godine, može biti 60-ih, 70-ih, eventualno 80-ih, i da su pritom urađene tih 6 niša, odnosno udubljenje u tom zidu. Mi smo pitali ljude koji se sećaju tog perioda zašto su te niše rađene, pa čak i na kraju kraja samog vladiku, i nažalost nismo mogli da dobijemo odgovor zašto su tada svi Srbi koji su to pravili ostavili te niše. Pretpostavljamo da su možda ostavljene eto da bi se ugradili nekakvi spomenici ili eventualno da su radili bez nekog određenog plana. Slava Bogu, promislom Božijem, mi smo izradili tih 6 mozaika i ugradili ih u tih 6 niša, i treba da spomenem da je to delo zapravo jedne ukrajinske radionice iz Odese, i da smo mi također imali eto veliki blagoslov da je žena koja izrađivala mozaike, gospođa Viktorija, boravila sa nama u proteklih 10 dana u manastiru kako bi zapravo dovršila svoj rad na toj samoj ogradi. Tako da je naš prosvećeni vladika osvetio te mozaike i onda je krenula litija oko manastirskog hrama. Naravno, čitana su propisni odeci Svetog Evanđelja, služio se pomen opet svim titorima i dobrotvorima monasima i monahinjama, igumanima svakako. I nakon toga je usledio kulturno-umetnički program. Treba spomenuti da je

0: samouprava u Srpskom Kovinu. Tako da, eto, možemo reći da je manastir zajedno sa našom samoupravom tako učestvovao u organizaciji ovog jednog velikog događaja koji smo mi nazvali Srpski sabor na Čepelu, što i zaista je bilo tako, jer vi ako pogledate, to je radni dan bio petak. Kod nas u Budinskoj eparhiji, generalno u Mađarskoj, kada određena slava padne u toku radnog dana, onda je praksa da se ona pomeri za najbliži vikend. Da li to subota ili nedjelja, zašto? Pa iz razloga da bi što veći broj ljudi mogao da dođe i prosto da učestvuje u toj liturgijskoj proslavi. Mi nismo pomerali praznik, ostao je 28. ostaje radni dan i baš zbog toga što je bio radni dan, manastir je pored toga okupio veliki broj ljudi. Prosto svi ljudi koji su bili prisutni nisu verovali da toliki broj možda dođe iako je radni dan, tako da je to stvarno jedan lep pokazatelj da je ipak našim Srbima stalo do svetinje i eto, našli su sa nama.
1: Iz praznične svete arhijerejske liturgije naravno nije izostao ni svečani čin rezanja slavskog kolača i prelivanja kodjeva, je tako?
0: Jeste, ovogodišnji kum slave bio je uvaženi gospodin Boban Lipić iz Banja Luke sa svojom porodicom, a kumstvo za sljedeću slavu je predato našoj ambasadorki, gospođi Biljani Gutić-Bjelici, ambasadorki Bosne i Hercegovine u Mađarskoj. Jedna lepa novina, ove godine smo imali preko 20 prinešenih slavskih kolača. Osim naravno tog centralnog slavskog kolača, imali smo i kolače slavske koji su prinosili Lovran. Treba znati da je slava manastira ujedno slava sela Lovre. Lovre je danas, eto, možemo da kažemo, jedno većinsko srpsko mesto u Mađarskoj, tako da su Lovrani također prinosili slavske kolače za zdravlje i spasenje svojih duša, zdravlje svojih najbližih, ali naravno prinosili slavska koljiva za sve svoje pokojne. Tako da, eto, to je stvar koja je nas kao bratstvo manastira prosto obrazovano. Da Lovrani na taj način učestvuju u proslavi manastirske slave.
1: Večernje bogosluženje služeno je upravo u Lovri.
0: Jeste, večernje bogosluženje služeno u Lovri. Kao što sam rekao, narednog dana, u subotu 29. je nastavljena proslava praznika Uspenja Presvete Bogorodice, služila se sveta liturgija i sa pomenom za sve ktitore, dobrotvorne monahe, monahinje i igumane koji su služili u manastiru i treba spomenuti da je tada svetu liturgiju služio naš iguman manastir, arhimandrit Metodije Marković, naravno sa služenjem našeg đakona Andraša Šoljoma. I drugi dan u manastiru se okupio veliki broj vernika. I ja treba da spomenem da su uglavnom to bili Srbi iz Beča koji su eto organizovano došli da učestvuju u prazničnom eto našem bogosluženju.
1: Sve u svemu možemo dakle konstatovati da je ove godine dostojno je proslavljena hramovna slava u Srpskom Kovinu. Jeste. I čuvaju se slavski običaji, zar ne?
0: Jeste, bratstvo manastira Srpski Kovin zahvaljuje svima eto koji su svojim trudom i pomoći učestvovali, a u pripremi organizaciji ove godišnje proslave, kao naravno svim vernicima i gostima koji su tokom eto ova dva dana praznična dana došli u manastir. Eto, Srpski Kovin, on manastir ima posebno mesto eto u istoriji Srba u Mađarskoj. Mi zato uvek i kažemo da je to jeste najstarija srpska svetinja, autentična srpska svetinja koja prevazilazi okvire nas Srba u Mađarskoj. Prosto to je na ponos celog srpstva, prosto zbog te svoje autentičnosti i jedinstvenosti. Prosto naš manastir, on je delio sudbinu našeg stanovništva, tako da mi smo zaista Bogu zahvalni da se tokom ta dva dana okupio toliki broj ljudi. Eto, prosto i naš vladika sam kaže da on ni u jednoj našoj crkvi ovdje u Mađarskoj nije vidio toliki broj ljudi da dođe na jednu manastirsku slavu. Tako da eto, mi smo stvarno Bogu zahvalni, eto, i radujemo se u budućnosti da ostvarujemo te kontakte s ljudima i da manastir postane opet kao što je bio, prosto jeste mesto susreta, da se ljudi susreću. Jer kao što eto i u toj Lovranskoj bučuri, tu dolaze i njihovi prijatelji sa strane i gosti koje oni ne viđaju tokom godine, prosto eto. Onda je u prazniku Spenja svakog dobar povod, lep je praznik da se ljudi

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclip.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 8. septembra 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pečurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 28 do 34 stepena Celzijusa. U Pečuju, kao i u većem delu zemlje, lepo je i sunčano, a meteorolozi od sutra očekuju na oblačenja, tu i tamo i kišu. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o premijeri dokumentarno igranog filma Božović, koja je upriličena u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti.
1: Grigorije Božović, to je jedan od onih ljudi za kojih ostaje delo za vijek i vjekova, jedan od onih o kojima se vrlo, vrlo malo zna. I to je jednostavno i bio razlog zbog čega smo profesor Boško Milosavljević i ja rešili da snimimo dokumentarno igrani film o životu jednog čoveka, jednog pisca, jednog političara, jednog reportera, jednog novinara, Grigorija Božovića.
0: Ugostit ćemo i Nataliju Dukić-Stantić, glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, u sklopu kojeg je 1. septembra proradila Srpska gimnazija. I naravno, govorit ćemo i o drugim temama, no prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno govorit ćemo i o Niško-Fijeskom festivalu. Pre nedelju dana, u sklopu proslave dana grada Pečuja, priznanje Djoze Čorbo, to jest nagradu za javnu prosvetu, dodelili su Ištvanu Burjanu, penzionisanom direktoru Etnografskog muzeja u Pečuju, u kojem se čuva bogata građa Hrvata i Srba u Županiji Baranji, što više i pojedini radovi slikara Petra Dobrovića.
2: Veliko hvala svakome. Evo, to je ono tako reći, zalazak sunca i dobio nagradu. I uvijek se zna da muzej, to je Janus Pannonius muzeju, mi posjedujemo najveću zbirku posle Budimpešta. Puno nas je nacionalnih manjina. U ono vrijeme su bili jako dobri ljudi, jako poznati ljudi, koji nisu zaboravili manjine, nego su bili se da u muzeju, ne bi se moglo reći, ali možda upola. Upola je od manjinskih sadržaja.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

0: Poštovani slušaoci, tačno pre nedelju dana otpočela je nova školska godina, a najveća novina iz aspekta naše zajednice je zasigurno otvaranje nove gimnazije u Segedinu. O svečanoj ceremoniji otvaranja novog učilišta prošle nedelje smo emitovali poduži izveštaj. Ovoga puta slijedi reportažni kolaž kolege Milenka Radića, u kojem su sagovornici Natalija Dukić-Stantić, glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu i prvi devetaci u Segedinu, Eva Jovana Todorović, Ana Zorić i Nikola Grba.
1: Da li je sve spremno za početak?
2: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti i da će se stvari namestiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi smo poprilično umorni, trebala bi sad da počne nova školska godina, mi dolazimo odmorni sa raspusta, međutim, svi su poprilično umorni, znači već tako krećemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao, jer kao što je rečeno i verovatno ste čuli, san mnogih se ostvario, konačno je uspelo da se sklope sve te kockice, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoe obrazovanja eto sad spojimo u jednu instituciju.
1: Koliko će učenika početi nastavu i kadrovsko pitanje, da li je rešeno?
2: Možda prvo da odgovorim na pitanje o kadrovskom rešenju situacije, da tako kažem. Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta, da tako kažem, pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Pravno, formalno mi tek od 1. septembra postojimo, da tako kažemo, kao jeli, celovita institucija. Deca nisu mogla da se upišu.
1: Koliko deca?
2: 50.
3: Došao sam ovdje na školovanje nakon što sam sa tatom u oktobru prošle godine bio prisutan na osnivanju Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj. Nakon što sam upoznao duh srpske zajednice, rodila se želja da budem još veći član nje i tako sam došao ovdje na školovanje.
1: Teška srca, napuštam Novi Sad.
3: Ne napuštam ga teška srca zato što ovdje vidim jako dobru srpsku zajednicu, koja se veoma brine o nama i prihvatila nas kao da smo dugogodišnji deo nje.
1: Dolazite iz Beograda. Kojim povodom ste u Segedinu?
4: Da bi upisali gimnaziju Nikola Tesla.
1: Zašto u Segedinu?
5: Zato što se otvara nova gimnazija ovde. Meni se čak više sviđa Segedin kao grad, što je generalno manji grad, ali je po meni je kao lepši i prijatniji. Ovde smo da proširimo znanje i kulturu i tako dalje.
1: Prvi si među prvim gimnazijalcima u Segedinu. Šta to znači za tebe?
3: To za mene dosta znači, zato što sam deo prve generacije srpske gimnazije u Segedinu, to se piše u istoriji.
1: Kakve su ambicije?
4: Za bolju budućnost, za bolje prilike za fakultet i da se samostalimo, s obzirom da smo daleko od svojih roditelja i da steknemo prijatelje s kojima ćemo vratno da se družimo do kraja života.
1: Je li ovo u stvari prva prilika da odlazite od kuće?
5: Da, jeste.
1: I kako izgleda?
5: Prvo je izgledalo malo strašno, ali sad kad se upoznajemo sa ljudima je polako lakše i jedva čekamo da nastavimo sa ovim putem.
1: Šta očekujete? U jednoj potpuno novoj sredini sa sredinom koja ona govori srpski.
4: Mnogo novih prijatelja, ali prvenstveno dobro obrazovanje, da naučimo novi jezik i da naučimo još puno o mađarskoj kulturi.
1: Šta su ciljevi?
3: Ciljevi bi mi bili da nastavim školovanje u Segedinu jer je univerzitetski grad. Imamo planu da nastavim da verovatno i živim i radim ovde u duhu srpske zajednice.
1: To su dakle učenici pretežno iz Srbije, preko granice, iz pograničnih naselja. Ima i naših?
2: Da, ima i naše dece, ali većina je tako je iz Srbije, ne samo iz pograničnih delova, nego i iz južne Srbije, tako da kažem, i iz daleka dolaze, da.
1: Što se infrastrukture tiče, da li je sve na mestu i da li ima dovoljno učionica i pratećih prostorija?
2: Da, ima učionica dovoljno. Sada kreću 3 razreda, jezičko pripremno, jedno dvojezično odelenje i odelenje na srpskom jeziku. Svako odelenje će imati svoje učionicu, čak što više bit će više učionica, tako da za sad ove godine u novo opremljenoj zgradi mesta će biti i neće biti guranja.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Nišu je dodelom nagrada okončan filmski festival. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je dan pre samog završetka Međunarodnog filmskog festivala, koji je također održan u Nišu. Oba susreta su završena dodelom i uručenjem festivalskih nagrada, a o dobitnicima Niškog filmskog festivala u narednim trenucima nešto više reći će kolega Milenko Radić.
1: Grand Prix Niškog filmskog festivala, koji se ove godine odvijao pod sloganom Više od igre, dodeljen je glumcu Vučiću Peroviću za ulogu u filmu Oče naš Gorana Stankovića. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Andriji Kuzmanoviću za ulogu u filmu Jugo Florida Vladimira Tagića, dok je nagradu za najbolju žensku ulogu dobila Jovana Stojiljković za ulogu u filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, premijerno prikazanog pred niškom publikom. Grand Prix je dodeljen Vučiću Peroviću za ulogu Dejana u filmu Oče naš, kojim je Niški filmski festival i otvoren, uz obrazloženje da je maestralno i lako prošao kroz potresnu transformaciju od ranjivog momka preko saučesnika do žrtve surovog sistema. Daleko od svakog stereotipa, sav bol jednog zavisnika vidjeli smo u njegovim očima u teškim i mučnim

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Nikole Koja, vraćamo se ponovo u Mađarsku, dragi naši, i to konkretno u Pećuj, gdje je prošlog utorka dostojno proslavljen Dan grada. U sklopu svečanosti u centru Kodalj određeno je i svečano zasjedanje poslaničkog tela grada, u okviru kojeg su dodijeljena priznanja onim aktivistima, organizacijama koji su svojim višegodišnjim radom u mnogome doprinijeli razvoju i dobrom glasu Pećuja. Među dobitnicima nagrada našao se i naš sagovornik Ištvan Burjan, penzionisani direktor Etnografskog muzeja u Pećuju, muzejske ustanove koja raspolaže i bogatom etnografskom građom Hrvata i Srba, što više vredno je istaći i malobrojne radove čuvenog srpskog slikara Petra Dobrovića. Gospodinu Burjanu dodijeljeno je priznanje Djoze Čorba, to jest odlikovanje za javnu prosvetu.
1: Vi ste jedan od dobitnika gradskih priznanja. U životu vašem ova nagrada šta predstavlja?
2: Sada vam kažem, to mi je nešto veliko čudo. Ozbiljno, ono kad sam čuo, pa gledaj, možda su ovi pogrešili, šta će oni sa mnom, evo tu sam, dobio sam ovu nagradu. Veliko hvala svakome, sad sam u mirovinu, evo, to je ono tako reći, kak se to, zalazak sunca i dobio nagradu, to nešto su lijepo iskomponovani.
1: Kad se dogodio taj trenutak, naime, to se baš nije pročulo.
2: Pročulo se, evo, moje godine prolaze i onda, tako reći, sad je, evo, mirovina, penzija, gotovo, malo ću se još odazvat muzeju, ali čuj, treba malo čovjeku i ono, odmor.
1: Ali da kažemo nekoliko reći, jer taj muzej za to u svojoj kolekciji, zbirci ima itekako dragocene vrednosti Hrvata, Srba ovdje u Županiji, Baranji i uopšte. Šta treba reći o ovoj gradi koja i dalje krasi ovu muzejsku ustanovu?
2: Ja mislim da jeste i uvijek se zna da muzej, to je Janus Pannonius muzej u Pećuhu, mi posjedujemo najveću zbirku posle Budimpešta. Jer to trebamo naglasati. Ali jeste, puno naše nacionalnih manjina. U ono vrijeme su bili jako dobri ljudi, jako poznati ljudi koji nisu zaboravili manjine, nego su bili se da u muzeju, ne bi se moglo reći, ali možda upola. Upola je od manjinskih sadržaja.
1: Ono što publika i slušalci možda ne znaju, ali u ovom muzeju nalaze se i pojedina dela, grafike i slike Petra Dobrovića, čuvenog slikara.
2: Pa da, da, evo vidiš, da, da, jeste. I to nam je veliki čast. Interesantno, ono kad kažu Dobrović, kaže pa o to ti je i u Pećuju. Pa onda i mi se malo izvučamo i nama je to velika, velika, velika čast.
1: Kažu nagrada obavezuje, sad ovako u penzionerskim danima. Šta ćete raditi? Da li vas i dalje vode novi planovi, izazovi, ciljevi?
2: Sad ću se malo odmarat. Ne bi se reklo da ću se odmarat, jer ako vidim kad ovi moji prijatelji koji su otišli, pa su počeli se odmarat, pa su otišli negde na onaj drugi svet, ja mislim malo ću onaj drugi svet još ostavit za ne znam kad. Ja mislim da ću i tako reći još imam obaveze u muzeju i dosta puta ću dolazit. Imam još neke predavanje, predstavljanje knjiga, a ne dam se, kak bi se to moglo reći.
3: Nad Dunavom spustila se magla i pokrila sva šokačka sela. Od Bohaća, Baje i Draža, priko Sonte, čak do Ravna Srema. Našeg tunu obuzela tuga, pa na piket

misli mu lete na sve strane. Na sve ovo što se dogodilo, lipo čovjek ne zna šta da kaže. Život mi se u ništa pritvori, poput neke

прошекам срід уснулих нива. Дойдем тако чак до моноштора, јел адаковач још